0: kabisa na jani me na nyanka yaga na rasa na ke dede ajo yanka yaga na rasa kore yela ni ngona rako na saidu yana dama kore yela na dama kidiari chara ne gra jonda na ba ormaida kore ye
1: inta na ba ormaida lino
0: maya na lo
2: hello
0: yes
2: hello
0: oye
2: mambo vipi
0: mambo sawa kabisa
2: uko poa
0: nashukuru
2: Ya
0: yeah,
2: mimi
0: niko
2: fiti. Sajada tuko sawa. Na hiyo nagifu maisha.
0: Hello?
2: Ya. Yeah. Hii,
0: bada tuko
2: kwa ile biashara yangu. Nachapa
0: kazi. Yes. Na
2: kila biashara.
0: Ile
2: tu naona, iko tu na season.
0: Oh, gara seasons?
2: Saidia saloon iko hivyo kwa sai. Na kinyozi na saizi ndiko best. Jumajia ya kila wana shijara na huu mtu unafaa kunyoa ndio atise. Jumigi hase nengo la mdipa fiti hivyo.
0: Yes.
2: Ya wazee wakosa wananyoa vizuri.
0: Ya. Aya, mama kai shungo ka moshele na she na mo. Da sala la rina jana she ya kunyoa na na salon.
2: Hasi ni meleke like. Inaendia kujaza
0: 10
2: years.
0: 10 years.
2: Ya.
0: Kai ngo na vita she jira la rindo mon a adia ma salon o kinyosi. Kai nyo begre kai ngo na se begre nyo rayi. Ai
2: meni kubali kila kitu nataka mpango.
0: Yani ka mpango na ndipeka.
2: Okay, sasa kitu ya kwanza ilikuanga ni saloon. Na nikafanya saloon hivyo, nikaona imeshika. Nikasema ora muka za nilikuwa na pesa fulani ya ultushushu. Nikaweka kwa, nikasema wacha niongeze biashara yangu, ya kanga mtu pale nifanya hapa.
0: Yes.
2: Nikachukua like 50k. Nikanunua vitu za kinyozi. Mnyango la ndio vinyo kinyozi, nikarent nyumba like ya 2k. Nikaweka mtu basa, ikuwa ni braza wangu, so ikuwa ni yule mtu anaweza kutumbua sana, pia analewa. Tukafanya fanya kazi, kashika hapo saluni, kashika kinyozi, kashika tukiendelea kusave pesa.
0: Yes.
2: Juu ya hiyo kazi na huu tunasave pesa at last ya month tuko na 5k ya saloon. Tuko na 5k ya kinyozi.
0: Yes.
2: Nije endelea nyangudo mkini mjaga. Alafu pia katika hiyo 5k nilikuwa pia natoa mshahara yake. Naongeza tu na yangu tu hapo kando kando. So biashara ilishika hivyo, ikakubali rado hivyo, lakini at home pia nilikuwa na biashara na kuna tu mama alikuwa ananiuzia mboga. So hivyo tulikuwa tunatafuta pesa pale yote. Biashara unajua inataka, haitaki kusimamia hapo, unajua biashara kera, biashara sara.
0: Yes.
2: Nera faida. So unataka jiweke sawa, wakati imekuja ni hasara uko na pesa kando.
0: Yes.
2: Yeah.
0: Shole na pongezi sana.
2: Ah,
0: sholeng. Sholeng abi, nina. Landa ra romo, ne mele ko leng. E sie be ga nyora 10 years. Gira kai o na sie na bi hera du la jubo ngando na. Kabisa ma nyanga na sie daru mure medicine gi te sungole jodo Yesu enje uno roba shu kunye gira na ga budo gala ni mure kuna sai ki gira jonda na promo dal no. Ka ga damu ajo ki e gire ki gura na jo ene box alo do ko ya? Yes. E gira alo do ko ya na na lo ga ni ka ribu do yi ara le ga ni o ba ri gira mbe aisho. Bye bang. Kakala daga nyo bayaro muno miet. Paisho daga nyo bonga lifuni na ramiet. Naja asina yuri sayi box adala jo e wala tuwa system. Ena box. E dinga lifuni to muno miet. Hajana yiri elunga na 35. Tomo nyo miet. Na alasi mabaya daga nyo bo encharota na encharota na encharota no. Kulingana fili na dolda jeteru nyo. Eh, chedwa doi na box solo ni ngoni. Ranya na star 666 hash. Star 666 hash. Yani star ile. Yani ile karino ni hash. Pili mwagi na gudana. Pili mwagi na risi ara ole sula ni ole ni ngoni. Udala jo. Ile buna ara kabisa. Ile po kabisa kabisa kabisa. Ta na si yodo yoba yu sula ni. Tena yu gudana jo in the box. Dala jinge jida sinye code. Ne yu sinye doi onto odina yoroshi. Ajo na si nano. Dala jo. Ta regal wana kudoi aku wa shindi. Zaidi.
3: Maya FM. Ipnabo ompo inti na abishana. Ewangan olosho.

0: yebo misapori yebo ki
1: mhm
0: ne ko ye yebo bel da rasero ro harante ka ke kilo longa na ma yebo ki ti ne woji
1: ye si papi
0: na ni ya ye tu de ne wo kulle
1: a shulin
0: ka ke ra da den to ga mana na a de ya mai bunga bo ki
1: aye mayen halo
2: la mayen
1: hello
2: hello
1: eu e papi
3: Yes.
1: Edina labda Pastor William shemosie imaki enado hii tumo sapo karashu ya namasho sapo narinda ili adugwe
3: asharo wale selu kiara namasho namasho sapo kweleng nigiru kiri angairo amba sapo gen ndarigini tomo nyuni ena jumamosi nigipo ito na ina ena omona na marei lewa pa gilara marei tomo nukara marei ndo yu ala rosero wala gilara pa wakini wadi wala kira matian ulo di shombole wala la shara lango ti orkeri loti oldo nyonyoke o musenge kigere roman bogin nigi jogi karibuni no long dari gini to muni uni o tumara re nebo kiara no long la rikolan kiara de yaldo ngani lang na yoro rogi aje keji John Kamanga na oldo ngani radi tuto yoko leng nigi shugo ya nashe nigi ara kasi nyala di chama no jela para mwara malalang negre support yoko leng tene bola gwane neji jospar meponyi lariko lang loe bengera yoko nigi bara lariko kumo kse nyeno long kibara lariko kumo liki anyata kiara orbungei la parashina kendo manapa na lalasha lang pelorua ariko yoko kiara orbungei la kajada west orbungei yole sunguya kiara jeso nanobela yolo mweshimi wakato nigi jonyasho lenda kato tenebo ole sunguya mwara babe gimboro ole sunguya mewe launcha kiyo last year basari nisho nea kayo kwa kimogino la kato nea unanyanga niki jokia shole nga mwana kwa shakoi bongera yo niyo ni ndokia yanarishara ya joki karibuni sinolong odu anda tenebo yo kiara sene njana o mwishimiwa mashipei kiara jesu nanebela yolo mwishimiwa kiroken kiara lenke denye kiendo wa mwano lela likopo okin lang tenebo MCS lang yedikiro lekiresian tenebo lalo yungoro lorikan lo kishando kiendo wa mwano po wakin iki joki na olong karibuni kiara kia njera lona lele anarok lolo muntet kia gara sinche za rajia joki apu nao kutenebo yo nago naroki kia gira joki lungana ya rabagu ya ngara ude si enroki apa nikiri ya gira lungani shio mongoro besa yaba nikiri paka gira ye lasti yaba kinde ruena siyai aishwa lungana girobi ya ni kilo lungani shio maya kikishia jo ude na papisa ini kire jo ya uwa dana 100 abaiti mea uwa ngor dana 50 mea uangor mbaka keye orikimogino le musho amu 10,000 musho kile jawa pia kwa longani le musho na nge romon hame la unie ngine na miringi ya romon kila mtu nenyo kaya upe kirumogina rara maringi ya rang nigiruga nga iro mbasa wakini akuna rogi akira lai romon longani na pwakina joki karibuni masa ipo akira lakira amadian wadu wa mazari roro marari nebe no shagiri
1: kia sara tomoni
3: uni jumamusi
1: kajeti
3: orikira amadian nangangwa la basoi nangangwa longani na jo Steven kelembu
1: aitaru saja
3: kidaru na mashoge gi yuna ini kidaru mapema metawore by saa 5 kidaru rwa amgedo ne gi yuni kitu nafasi ni kinjori la liko lang merejo ngote ba pa wore jabe gi saa 8 na ugi ndo rwira ro biani beme angara mka ko ko mlo longo kedo yoko line yes
1: ashuling shuling pastor William tapa la maisho sababu merejo sinyo lomoni na mwera di gira ya awa tejo ragi dashi Sarbabi, shumureza.
4: Okay, nanura na jiloji General Sarbabi, na imuidi ala msenge. Naja kashu ili ngirangara kena silu, tenebo, lalashara lango imuidi ala gramatian. Okay, na iwa kena jo, ura nadua.